0: Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
2: Дар душанбе соат 11 бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Суқибекова. Имрӯз дар шаҳри Хорух форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 ба кори худ оғоз мекунад. Дар форум намояндагони корпусҳои дипломатии роҳбарони як қатор шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорони муваффақ иштирок мекунанд. Аз ҷараёни омодагии форум хабарнигорамон сафармои Маҳмад Фозил матлабе омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: Имрӯз дар маркази вилояти шаҳри Хорух бо ибтикори Кумитаи давлатии сармоягузорӣ мақомоти малии ҳокимияти давлатии вилоят форуми байналмилалии сармоягузории Помир Инвест 2026-ум баргузор мегардад. Форуми мазкур сармоягузорон, соҳибкорони ватании хориҷӣ, намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурию вилоят, шарикони рушд беш аз 400 нафар соҳибкоронро ба ҳам меорад. Дар суҳбат соҳибкори муваффақ Набуд Додходоева мегӯяд:
4: мо имсол ҳам ният дорем ки дар ин форум боз ҳам шарикон пайдо кунем. Маҳсулоти мо хушбахтона талабгорон зиёд дорад, зеро мардум имрӯз ба ғизои худ диққат калон метиҳанд. ғизои солим, мо ки ғизои солим истеҳсол мекунем, дар чех мо ягон маҳсулот ҳам бо шакар ё бо иловаҳои химиявӣ истеҳсол карда намешавад. ҳамааш маҳсулоти тоза аст, барои саломатии инсон фоида дорад. барои ҳамин ҳам ин ҳам дар бозор, ҳам дар меҳмонҳои мо ва аллакай ҳамчун як рамзи бадахшон, ҳамчун тӯҳфа аз бадахшон рафта истод. меваи хушке ки мо батон чи коҳ میکنم. مثلا برای توفه برای بودم بسیار قلعه است. برای همین هم شخصانی که به بدخشان میبینه شخصانی که از بدخشان به خارج میره حتما همچون توفه مسئولیت ما رو خرید میکنه.
3: بعد از چند لحظه فورم با کار خود آغاز میکند. در نظر است که در فورم در حیات دو گروه آلوده موکمه مساله ها جلب سرمایه و اقتصادیت ولایت رشد سوای صنعت و انرژیتیکا در ولایت با توجه به اعلام گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت برای ماندن همکاری بین جانب ها سازشنامه ها به امضا میرسند. در گزارش های آینده مطلب بیشتر را پیشکش شنوندگان میگردانیم.
2: Дар раёсати стандартизация, метрология, сертификация ва нозироти савдои минтақаи Кулоб нишасти ҳисоботӣ баргузор гардид. Зимни нишаст сардори раёсат Озар Ҳақназарзода иттилоъ дод, ки бо розигии соҳибкорон 5457 аз 9 кг маҳсулоти муҳлати истифодааш гузашта аз муомилот бароварда шуда, тибқи талаботи қонунгузорӣ барои нобудсозӣ пешниҳод гардиданд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Сулаймон Холов.
5: سردار ریاست از جنبت شش ماهه سال جاری و خبرنگاران اخبار داده افزود که در این دوره از جانب کارمندان ریاست دایر به بخطر بازار استعمالی وارد شوی مال و محصولات پسیفت و دیگر حمایه حقوق استعمال کنندگان را برام مانده در این سمت کارهای نظرس را به انجام رسانیدند. از جانب متخصصان شعبه نظارت دولتی اوید بر رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی و اوجات های معیاری تکنیکی در مجموعه اگرسانتی 11 حالت نمک غیر معیاری آشکار شد که مقدار عمومی آن 67 تن 500 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. اویدی در کدام حالت قرار داشتنی ترازوهای برکشی الکترونی تصمیم گرفتیم با سردار ریاست حق نظرزاده اوزربخت سوال به می‌گذاریم. نامبرده با سوال ما چنین پاسخ داد:
6: نازیروی خدمت داریم و سفربر میکنیم. آنها رفته آنها را سنجیده و با مهری یعنی که گلگرم همه آنها میگذارن و اون دستگاه برقیه که امروز با قول ایساکونکوی برقی یعنی که الکترونی همه اونها رو هم زیر به وسته توجه اگنتی تاجیکستان در قرار دارن و اونها رو ما از نظارت دولتی حتمی میگذارانیم و با پلانبه ها پیوست میکنیم. اولتوی میشوند که بعضیشون کارناشوی هم هستند. ما اونها رو گرفته یعنی که تعمیر و اگر که تعمیر نشوند سندی بکار کننده میکنیم و آنها رو باز به شبکه‌های برخی منطقه باشد یا از جایی که به ما درخواست میشود آنها رو باز پس میسپرند.
7: در مجموع چقدر در رو
6: کنید؟ 13170.
5: در جریان نشست ذکر گردید که کارمندان ریاست در دوام سال جاری مسئولات های مهلت استعمالشان گذشته را که از خوراکه می باشند از معاملات برآوردند. سلیمان خالوف برای اخبار رادیو ترکستان.
2: анҷоми барномаи тилоҷии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи литература, искусство и култура пахш мегардад. Дар мавҷи мо бимонед.
1: Ахбори минтақа. Аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
7: Сиву панҷ соли истиқлол. Сиву панҷ соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон. هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.